Hey kid, dat maar de ster, mijn melodie de verdit. We moeten maar zeggen, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut, tuut,